0: क्लास तुम कुफा भी
1: इति रेसका ना सिफुक्तान 15 ना सिफुक्तान दिया आओ कच्चे तो ना रोंबान जावर था आओ कच्चे तें रीन फटेना सुल्तेना ने निफुतने हुआ आर्या तेना तुपना रेक्टे निफुतने हुआ मिला सुल्तेना तेना मास सुल्तेना न्यूले निफुतने ने आर मिला अतो चिकावे पतार तेना मातार के लिखेन वो का न्यूला ये निफुतने आओ कच्चे अनाउन फनाउन देवालु या ना रेव ये फाउला ना चंगा देवालु हुआ de indro mbola ho averina reo ihany zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona anyeny fotony eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany isan'ny toloma atsika isan'ny toloman'ny olona ary isan'ny joloan'ny olona ny fandefasana n'izany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana tsy lehibe eto amin'ny tanisany firenena ka aoka tsy ho ataontsika amin'ny kajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lesim-pifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary atafiditra ka aoka tsy ho ataontsika amin'ny kajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotony io
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukuvavi.

0: गिलास तुमको वाफी।
1: निवलों तिन्ना दिया तेंगने नाफन चल नोलंगो तुम फर्ती शुफिया के विदन कर ब्रा ना कर विदन प्यानिंग अफक प्रेस ना कर तब नन पे प्यान ननी रज जब बिलेंगे दफनान रो तेंगा मंगत कम फ्ट दिया नरेफ तुम लफन जाकांग अंबून बाई ताई इचिंजन मदीन के ते यम थनांग अफर्ट बान फूर्ट ने तेंगे त्योक तुद्यान माफ जान निम्नी फतन रनी कंगुं तनांग जा मारुं चेन आशा जान ले तेंगे
2: यानी जब उठा नेंगा मार करो जाने तेम निफ्टुरांग ते जान मिशी कारजन रोजाने हाँ ने अवेतियम निफ्टुरांग शेवेतियम ने वावक हाँ ने तो कोवेतियम निफ्टुरांग जाने ni fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy zany mo tsy hitanisa ia ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: inoro ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanote efatra amroapolo sy roarivo ina andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ia anate moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimitagno fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy itondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy ny tondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo tondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.